0: Olla kud sibi siuka tatami pivelleen. Uvanga hausahanottu. Takkoa palisi kohasimme jo makkuun. Inuukunneeksi humme juu nanisamini nausani. Amaluttau palisi kutokunga juu lakasilu hausi sattuu. Tasingin ne tusakat sakta haluangittu. Ta palisi kohakkani laumme juu hausi sattau. Nenga kuu pekasanne muut. Kisiäni pasisat sakta hangittu. Suli. Palisi kut vähän uhalautu ullumi tusakat sakareakkani tuinna reeliin. Inuita tako sapujina hatta suununa mini maanali tako inuita peri kannatami kiinaujarni tunisini anne kannattui tako sapujiku taukunnahtuni ukeutahtumi inunnu Jimmy ulitteli kaulat siji akvittu inuit nuna mik sapujiku kunni
1: kuttahun kiinaujarni

0: laikam, hepun beri tomani enäyre tavunga hevuni kamut ilin rakulugi.
1: Tänne pigeellä uusimme jo takkuakkaakuita tälle manalattu tammalu tammanna kajusivalleet sieltä tuohon.
0: Takko, että ikäjohtamatta iltukkani tekoilla angona hau tangittuni tuktuni lukalunnillo anaga urgattamatta tunnekailutit iltukkanillo angona hau katsia nittunnillo. Takko minä tamna tekuona ikäjohtamatta nunnallinnu.
1: Takkongla akvittu takko admisuitta wasing inu nunanga netokta uluta mani $51 million nu tuni jouluti inu itta peri kanata mikkunu tana sibulati guangala oksima jupa okolek nuno bommi ohala tuk tema go akka go gasamnik kinau ja hatti taungilo hattaksimalluti sapu jinik nuno bommi
2: ati tuk ikke yut hangne ko ta kun inu ketu yakati gini ikkumma to ne qutto
1: ta kun la ti na o jai ta bitu mutuni jau ju ga ba mat ha kun ne nga tun amala u ka le ko hala u to nga ta ko abati le ne mo ki na o jai atok ta u ga kan ne ho jang inu na bu me
2: ta ko apu ti ji yo si mo mata nu na linga nga tun ni sa bu mi ti ga ju tun ni nu na ko lu mi ni tamanna apokota ulla semma ino katin yu nuna lini ngatu ni piyo masimba yu galon ati ito piya siyo mini gyan na kota ko ino yu katu yu kati ngi ino ni kik ato na patu galo kisi ani u yagan na ati ngani sa pumiti ka supo mata
1: ta kongila gaiti ki koki na uzi atu ni jau jui tamanasi jipalli ni ngani ipigi jau jau amalok suhulu ta kwa katu jua kati gino abvittu asi jipalli ako tauluni Uli katteli kauhaa kannella on minun kohdata kuego sivunittini asingaangit sapudiji sakherumaani on minun. Kilipek kabluuna tänne ilakin jauju pingassuunut katimajiuni alettunut kannatali maami tamatsumunga katudji hatikitsiäni muut katimajiujun. Tää kuo pingassuujuktuujuin. Mahanna katimajiu kuyangatut ilaki jaumijuk Joseph Murdoch Flowers. Katimajiu jui tako namminik suktuit nuna hakaaksi majiu katuji hatigini ngatut. Tamakkuni nga hauji sa hattasuun. Tamatsu minga inu hatigit siyan rasuani kanatami himiku jauluni. Kabluna ukhara kanila umijuk. Atay mag ipigusut. Tuk inu hauji maja tukangit ila kusingin lo atok tawgaya hamningin ni.
3: If we were to apply
1: inu it hauji maja tukangit atok tawgaya pata surlo aputi umitsaanu ilin ni aktawlu ni tamakua atukayan piunak sayo wadatut ammalo atsaluan at tananginak sayit nunak duwali maami atu inawgaya kanak titawlu ti. Taman nata matsumong tukang ayo katudya katigit siya naman inuit hawzi majangin ni ilin ni aktulaga ni mulo katimajita ko sibula pa unika sakhe rumang ni aktuka upinga amaluta ko maligali upidjoa mutuni jauluti uki at saang ula aktumi tako tao ikajut ikumakutit Bateli muuttui naujaani pijakiksi malattuun takkuolu sikinirmi ingaattumi ikumakutini atulluti akkaakuni makkuuni kisuktaulautu sivulla paatsiangu se hulli ikumakutili kisikkuni ingaattunu atuktauni attuin teimallu takkua nunali guur tamatsuminga niuviuti kakunnanga hattarni amata atuksi mangituni ikumakutini James Aakia tana ikumakutila kajakwa angajukhaanga hata tungilea allabimi tema uhalautu kataako ikumakutila kajakwa suolutuina tunginiksa hukunnaksi kajaktuit 400,000 liters ni akaku tamaan.
4: Sekin on mun umakutila sutikteikä, niin sakititio ennen muuta tänne

0: Agedwch I nhw I eich ar ymlaen i'r tylwyd ys ag ein atas I. Te ma'n agedio yng Ngwlyr Emad hana zibid I nŵng ar drws ar sawr gyda bamad. Ma'n neud ys ag ein alaw me lafon.
1: Dyn na I'ch cadwyfyr drwy mi gwrdd o Simarok. In re Eskimo mig adili. Canada I'ch cadwyfyr drwy mi gwrdd o bwchdwn o'ch bab. Dwi gyda ar ei gwrdd lea fyninga. 1939 mi. Uchaira o i'ch Simarok. Dwi'n Uhos chile agus simarunni matuma sibuningani. Kisea nili khallu naanu gabamau simarunnu. Aul chiyudu agus simautit. Piusa haq simautin inni teemeittunu nunaviu attudu simagutin inni khimakutilluta. Teitsuma tukitaagi kutivinniu. Hanuili kutau simaningitta ilangit utak viikainnaluvit kisimiuniaribu. Makualuanguat. Naammagi utikunnei kutau niviningata pitjutingit. Naunut hanuili oktunut kamagi yauni viningit. Hanuili ngarunillu tukitaari kutauni viningit. Ammalu sunamilluuni aakhei kutau liumi jumik. Kinguni haktusali kutau longini vininga. Pivittua kutau rwaalunni galuagami. Tamakkua iliunnatik atokni hatsiatu innait. Tukisimarake haknitinnut naammangit tulimmakealu kutau simarunut. Tulksiutua kusimarunut pinyaknakasimaranginnut. Kallunaan. Sivulli paavok ipigiya unna tutsuni kasokti simatsiangit tutakarnak unna. Quebec kut nalunak si simakuti nga angarok kawittakuti di simanakaktanganik nunamik. Itakitakuti binangmani Canada mit 1912 me. Taimeli ni nga killingan uglugu akimivikaktilugu kamagaya hangningin nga kuti minik. Ayoksanok tukoktunik inunik eskimoonik ikarokaya hangin nga kaksuni teikani nunamik. Pitaaganeraq simaramini nunalinnik Quebecut uqatsiatuvini isumaliuqutigi simaramanik ixuraniinneqartamanillu tukimuqatsiaqutiginasuviyaminik imeeligutaqarsutik tamanna nunna pitaaqisimagattigu pigilertavut 1912 minik kisianeli inuit taikani nunahartuit Canada paerigialingit manna tukigitsugu taimeeliningata nunna manna pigigattigu angitsiatavut Tisiani inyungit, kamagigia hanginatigit, angirunangit tabut. Piusimmakitu haalumminilli, atusutu hakminik, samuritsi loksimaniangitu, kallunaan. Sunalimaanik aulatsi jutua Kanadami, ippigija haunnaningilat. Taakkoamak uupit jutiik, attuakutititaunikinnik. Kiutsia